0: أكتر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيا مش صحيح.
1: Wir sind Pepeit und ihr hört Radio Stadtfilter